0: صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ دریائے جمنا کے احیاء کے لیے طویل عرصے سے زیر التوا کشاؤ ڈیم پروجیکٹ پر عمل درآمد کے بارے میں ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، دلی، اتر پردیش، ہریانہ اور راجستھان کے مابین اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے امیدواروں سے نیٹ کے دوبارہ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں سے ہوشیار رہنے کو کہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں تیز بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ 8:45 ہوئے ہیں اور اب وقت ہے کاریکرم سور گنگا کا۔ آئیے اس کاریکرم میں ہندوستانی شاستریہ سنگیت کے انترگت سنتے ہیں محمد ثاقب سے راگ میاں کی توڑی۔ تبلے پر سنگت کر رہے ہیں سمیر خان۔

0: سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب، پیش ہے پروگرام عکس ادب۔ سامعین، اردو افسانہ ایک مختصر مگر جامع ادبی صنف ہے۔ افسانہ اپنے اختصار اور جامعت کی وجہ سے قارئین میں بے حد مقبول ہے۔ یہ زندگی کے کسی ایک پہلو، واقعہ، کردار کو مرکز بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ افسانہ زندگی کا ایک تراشا ہوا ٹکڑا ہے جسے فنکارانہ مہارت سے پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے سامعین سنتے ہیں افسانہ، پیش کر رہی ہیں محترمہ مسرت جہاں۔ افسانے کا عنوان ہے نگاہوں کی اذیت۔
1: لیجیے پیش ہے نگاہوں کی اذیت۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی دوستوں کے اثرات نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ کئی دنوں سے میں اس پروگرام کو ٹالتی چلی آ رہی تھی، کبھی طبیعت کا بہانہ، کبھی مصروفیت کا عذر۔ مگر ارم، وہی ارم جو میری زندگی میں خلوص کی ایک روشن لکیر کی مانند تھی، آج کچھ زیادہ ہی بزد تھی۔ فبیہ، آج تو تمہیں آنا ہی ہوگا، میری قسم انکار مت کرنا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی اپنائیت، ایک مانوس سی ضد تھی جس نے میرے تمام بہانوں کو بے اثر کر دیا۔ میں نے ہلکی سی ایک تھکن زدہ آواز میں کہا، ٹھیک ہے ارم، آؤں گی مگر زیادہ دیر نہیں رہ سکوں گی، طبیعت کچھ ناساز ہے۔ ادھر سے اس کی خوشی جھلک پڑی، بس تم آ جاؤ، باقی ہم سنبھالیں گے۔ اتوار کی شام شست روی سے ڈھلتی ہوئی روشنی اور ایک بے نام سی اداسی میرے اندر بسی ہوئی تھی۔ ٹھیک 4:30 بجے ارم کی گاڑی دروازے پہ آ کر رکی۔ میں محض ایک مسکراہٹ اوڑے بیٹھی تھی۔ ریستوران کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ دوست پہلے سے موجود، ہنسی قہقہے زندگی کی ہلچل، ہم کونے کی میز پر جا بیٹھے جہاں سے دنیا صاف دکھائی دیتی تھی، مگر شاید ہم خود دنیا کی نظروں سے کچھ ہو جلتے۔ باتوں کا سلسلہ چل نکلا اور میں بھی آہستہ آہستہ اس فضا میں گھلنے لگی تھی کہ اچانک ایک احساس نے مجھے چونکا دیا، جیسے کسی کی نگاہیں مسلسل مجھے چھو رہی ہوں۔ میں نے بے اختیار سر اٹھایا، سامنے ایک اجنبی بیٹھا تھا، بظاہر وجیہ مگر انداز میں ایک عجیب سی بہرا رفیع جھلک رہی تھی۔ بکھرے ہوئے بال، کان میں جھولتی بالی، ہاتھ میں سلگتی ہوئی سگریٹ اور آنکھیں، وہ آنکھیں جو پوری رٹائی کے ساتھ مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنی نظریں چرا لی، مگر دل میں ایک انجانی سی کراہٹ جاگ اٹھی۔ خود کو سمجھایا کہ دنیا ہے، یہاں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے باتوں میں خود کو الجھانے کی کوشش کی، مگر کچھ دیر بعد وہی احساس، وہی چبھن۔ میں نے دوبارہ نظر اٹھائی، وہ اب بھی وہیں تھا، اسی بے نیازی، اسی گستاخی، اور اب اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی، ایسی مسکراہٹ جو دل کو زخمی کر دے۔ اب اس کی نظریں صرف دیکھ نہیں رہی تھی، جیسے تعاقب کر رہی تھی، اور اشارے، بے باک بےہودہ اشارے، میرے اندر ایک سراب سا بھر گیا۔ میں نے نظریں جھکا لی مگر دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ فبیہ، کیا ہوا، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو، ارم کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کچھ نہیں، میں نے بمشکل کہا، مگر کچھ نہیں، میرے اندر ایک طوفان کو چھپا رہا تھا۔ دوستوں کی ہنسی اب مجھے شور محسوس ہو رہی تھی، اور وہ اجنبی، وہ اب بھی میری خاموشی کو چیتی ہوئی نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ آخر کار صبر کی ہاتھ ٹوٹ گئی، میں یکایک اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے اس فضا میں سانس لینا بھی دشوار ہو گیا، اور تیزی سے باہر نکل آئی۔

0: سامعین، ابھی آپ یہ خوبصورت غزل سن رہے تھے۔ آواز تھی ہری ہرن کی، کلام تھا نسیم سحر کا۔ سامعین، شاعری وہ احساس ہے جو دل سے نکلتا ہے، دل تک پہنچتا ہے۔ شاعر اپنے الفاظ کو اتنی خوبصورتی سے پروتا ہے کہ سننے والے کی روح تک معطر ہو جاتی ہے، جو اپنی مثال آپ ہے۔ آئیے سامعین، نوائے شاعر کے تحت سنتے ہیں جناب عرفان اعظمی سے ان کا یہ کلام۔
1: سامعین، پہلے کچھ متفرق اشعار ملاحظہ فرما لیں۔